ekle wan nan. An avad en vintin, gant o pem radio brezhonek. Eizere, voaro, c'hoer radio, en brezhonek, radio kreiz breiz, radio treger gwellou, radio bourgouenet, avorig FM, radio naonet, a radio kerne, alun, seteg avizeos, mon mirich. A degemer ma dorno e chilaouer inezet ker e avaden vitin an an e kleo an an. Irie, o potro de gleo eden abaden, penons Lucas Nedelec hag a bregodom, eus pez arzal neo e argompanyun e safar. Em gau ve roe dorno e diben an abaden. Hega sede ur strolat tut a implige an trenioù TER e subreiz, perak da, hier ar vod a hout a drugare da vetik Jacques Vargas. A derou e kleo an an a vo gwestlet da veladen ou hanchet war enes mole enes a drugare da agat seite. Diou, gronik en vo ie de jilau, un an war ar banden ou treset gant tangi poisson, hag iben war Istor Kemper gant Yannick Laporte a Morgan Bramoulet. Hag un ton penons hag ur prantat keleier vo kinigedor ie hag irie da eizor anterne gant metik Jacques Vargas neze iaie.

Ton adjiran e ganan triat brasilian nieie trio ternura diustu var o c'hwec radio en brezonek. Akrogom ne eklewan nan gan kroniken tanki poisson ar kroniken diba bandenu treset ar kroniken paf.

N'eken evet ke meska stilou soneres disavel. Seo ar soneres, levezo an nou kwazet hag a tufet devik krui en dra neve. Meur a wech an eus kamzet an abad an eus troladou a gemeske ar stilou soneres. Slayon the Family Stone pe parliman funk adilik gant ar funk hag ar rock. Miles Davis a McLaughlin gant ar jazz hag ar rock. Bad Brains pe The Clash gant ar reggae an dub hag ar punk. Anthrax gant ar rap hag ar metal. Afrika Wambata gant ar rap hag ar zonerez elektronek. Niverus ebet ar stroladou ar ar nodi ar rock ma teufe ar rock fusion da vez ar mainstream e kreiz ar blavechou dek a pevar eugen. Se zo kaoz, e kini gant d'or chila ou tustu ar strolad Moses Finest e nante kant rouize katre eugen, gant an ton fire. Kaset gant ar gant ourez Joyce Kennedy hag e gwaz Glenn Bale et Murdoch en eus ar sextet embanet rouer pladen etre nante kant rouezek a triugen en nante kant tri a pevar ugen. Eno, et tor ar strolat ar speure nou savet etre funk, rhythm and blues a gard rock. Tom, tom, tom, meo, e vel ma sont fe Ted Nugent kant Sly on the Family Stone. Mother's Finest, Fire.

tam-tam-tam oa lâret deoc'h. Ba sa fem peur sket un luez ar blavechou pe varugen, e c'hel fer lâret e zon ar zon ar yen ouen, rock a pop, hag a rezu, funk a rap. Rede an zao, ne ket faouz pendaben. Roudo kenta a rock fusion hag aver e rap, rag ar zon ar yen rap a zo boaz da an presti bouklenou evit maga o bit a gwiska prezek an MC. Dagenta, in bet o klask er saoul, er jazz, er funk, a goude en un dore naturel, in bet o klask o bit e bar stonio puneror. De hou, Led Zeppelin pe Mountain. Asetu ma tibiz un deiz en antek an c'hoer a bevarugen DJ Run DMC tapout bit an ton Walk This Way en banet kant Aerosmith e pemzeg a triugen. Produire un album Rick Rubin, Manitou Brass à Rock Fusion, nous ormen aux Alpes. Gentor eget kemer ar bit nemeken, per aget aden rola un ton pendaben, a kemen a gober peti Steven Tyler a Joe Perry, kander a gitarou ar strolat Aerosmith da scenik an Run DMC. Ki a rar produire evit maat santo a raperdin, met tondara un ton davez a poen lora Rock Fusion. A rei a ra, un aig a rankiz da rockerion goz Aerosmith da goz MTV.

0: prominent members of the community.
1: Fishbone, A Good Living Color, gant an tont tennet yuzo album kenta Vivid e eiz a pevarugen. Living Color a oa ostrola diez a war darumata. Ar gitarour Vernon Reid en doa kresket e Brooklyn en ur Shiloh, James Brown, Led Zepp hag Hendrix. Krouet en doa Living Color, ur strolat gre deus musician et du hepken e tri a pevarugen. O meskaj rock, metal funk a rap en doa plijet da Mick Jagger en doa merzet an ezo a produet o album kenta. Berz a rar strolat, un troia de loden gentar Stones a zegaz brut deo. Vernon Reid eo ar gitar hero neve a c'hortozet a bouepel. Met ar strolat split et pemzek a pevarugen, a Reid en emtro neuze warzu ar jazz rock. Vid bez a klok ket leon menegin doa Vernon Reid krouet en antekant pemp a pevarugen The Black Rock Coalition. Ur enstrol a zo ebal kaz da zon jete a rock eus a rezu a bod ar zonerien a sonerezet du evit bez a krenfor etal an trouk si forra duriou a berz industriez ar sonerez. Ur enstrol hag a gendal c'hoa sichou an deiz da vrouda a skoazel a ar stroladou du o izili. Evit bez a peur glok et leon laret ne lakeket ar stroladou fishbone pe living color o foltredou war goloyou an albomou. Hag an drahe, evit stourmouz ar stéréotype son erdu ad alvez rap, funk pe R&B.
2: You gotta fight for your right!
1: Ad regaret ar produer Rick Rubin e ra berz e ar strolat Beastie Boys. Ur vendet ad frio miri gwen o c'hochon neus Brooklyn a raed hag enta ur son erez punk hardcore e New York. Tant ar ar Rick Rubin i e eus ar metou hardcore, son ed en eus en ur strolat punk a rock en em dre e varzu ar rap. Sant tout ar aiz eus danvez ar zonerzien ya wangse, hag e un chanez o warzu ar rap, gant gitariou pouner memestra a komzo evit ar grenarded, sex and drugs and hip-hop en ur mod. Kreg ar eont gant ur maxi, rock hard, a sample riff guitar Back in Black ACDC, a rock an album License to Heal, a alou plasou kenta ar charts e l'er ma chom seisiz un vez. Ar pez, noa ket bet gwelet c'hoaz evit ar bladen rap. Ne ket dister ar strola tamm ebet, rak ganto en em droio ar publik gwen warzu ar rap. Chilowonk, rhyming and stealing gant bit tabulinou Led Zeppelin, When the Levy Breaks, a riff guitar Black Sabbath, Sweet Leaf.

0: dans le label Rick Rubin, Def Jam Records, et au cinétillé Public Enemy, hag a bedo gitarour Slayer war un an eus edonioù. Bez evoye Bring the Noise at kemeret diwezat or gant Anthrax hag a grinvao a liammou etre rap a metal. Scott Ian, gitarour Anthrax o tiskouez dar metou metal ez eus bedou neve da Ergerzi. Met, kendal romp an Ergerzaden o kuit ad New York evit mont da California. Mazo o rappeur hag a zo en em gavet er c'hoazent etre ar metal hag ar rap eo Ice-T. Unan eus kro er lion ar gangsta rap war out kornogel ar stadou unanet. Merzout a ra eus son brau ar meskaj metal rap. Gant ar gitarour eren isi, lez an vet bizied aur pe gwer e kinnike soli gitar lipet brau ar pez neveze ke klevet inga l'er rap hardcore e kro ar strolat body count. Kerken deud mez eo pladen aur. Met, direnkar an ton diweza, cop killer, a dag racism ar polis, a gamer square a fer Rodney King, a gar ralv dar vengeance. Dera gar skandal, eo advoulet ar bladen, a gael penet cop killer, gant freedom of speech a chilo om diustu. An a deor, e deud version de kenta an album daveza ar collector. Am an c'hoaz, e an avezor diustu a riff guitar.
1: Hey yo Ice man, I'm working on this term paper for college, what's the First Amendment? Freedom of speech!

me dilenez astroladatu kreiz pelan sedubit ka kregig an me frogram heye e kinig an dor war l'er voti vidon na baden gant step in fluid ar strolat deus plamant me fichin plamant ar stagiat ya, ok ar strolat jazz metal deus poitier o brohal gant un ton an dvet booty shake tenet deus an album back in business da vil nantek votet vidon.